Dorothy Meads sjöng Robert Johnsons A Forsaken Lover's Complaint efter Joseph Haydns symfoni nummer 26 i D-moll. Den andra satsen hörde vi dessförinnan. Visste du att akvarellfärg är så transparent att det vita i bilden oftast kommer ifrån pappret som lyser genom färgskikten, inte från vit färg? Och precis som med akvarellfärgerna arbetar kompositören Catherine Parker med transparenta lager av tonfärg. Liksom. Parker arbetar med tunna klanger, subtila harmonier och nyanserade färgskiftningar på pianot. Vi ska höra hennes A Watercolor, här spelad av Janelle Kerrigan.

Sången inne i Huldrahaugen, Geir Tveits komposition efter Catherine Parkers Vattenfärger. Innan nyheterna nu, en aria för stråkkvartett.

0: En aria för stråkkvartett av Mieczwaw Weinberg. Nu Ekot, presenterat av Gustava Söder.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

En gavott ur Johann Sebastian Bachs soloviolin partita nummer 3 när vi passerar 7:30 på morgonen. Vi som hälsar dig välkommen och säger god morgon denna 14 juli är producent Elina Rapp och jag som heter Kenneth Tonef som sitter i en studio i Göteborg och blickar ut över den vackert glittrande Göta älv. Ett särskilt varmt välkommen och jättegrattis till dig som fyller år idag, oavsett om du är kronprinsessa eller inte.

Den svenska kammarorkestern i Örebro gav oss första satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 5 i B-dur denna dag när vi firar hennes kungliga höghet kronprinsessan Victorias 49-årsdag. Firandet inleds på Solidens slott med att kungaparet och kronprinsessan kommer ut till runden framför slottet klockan 15.50, läser jag här på kungahuset.se.

Kirill Gerstein och Tabea Zimmermann gav oss tillsammans Henri Viotots violasonat nummer... hans violasonat i B-dur, den tredje satsen. Nu körmusik av Steven Paulus.

Nyare musik i klassisk morgon. Steven Paulus skrev det här verket år 2010. Han komponerade både operor och körverk. Det här var hans Little Elegy, framfört av True Concord Voices under ledning av Erich Holtan.

Lars Karlin spelade den andra satsen ur Lars-Erik Larssons trombonkoncertino. Det blir mer blåsmusik om en liten stund här i Klassisk morgon. Vi ska också prata med en ung trumpetare på väg ut i livet lite senare.

Vi har hört Fanny Hensels Fichtenbaum und Palme efter Jakob Adolf Häggs konsertouvertyr nummer 1 i D-dur, framfört av Gävle symfoniorkester under ledning av dirigent Mats Liljefors.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och nu ska vi prata med en av alla de som får Sverige att rulla under sommaren. Musikstudenten Axel Petrén, som sommarjobbar, liksom jag. Medan jag står här i en studio i Göteborg så är du hemma i Borås över sommaren och arbetar inom vården med hemtjänst för psykiatrin, kan man beskriva det som. Har du berättat i alla fall. Men du lyssnar också en hel del på P2 och klassisk morgon i ditt jobb. Visst är det så?
2: Ja, det stämmer. Det blir ju en hel del körande på jobbet när man kör emellan personerna. Så då finns det inget bättre än att slå på P2.
1: Vad är det med just den klassiska musiken och P2 som hjälper dig med jobbet under dagarna?
2: Ja, alltså jag har ju den klassiska musiken väldigt nära och för mig ger den en väldigt speciell sinnesro och lugn helt enkelt. Och P2 ger ett väldigt bra utbud om man lyssnar på både verk och kompositörer som man kanske inte annars hade satt på själv. Så det är väldigt kul.
1: Ja, men visst är det så när det dyker upp något nytt. Men lyssnar du även när du inte jobbar alltså?
2: Ja, men det gör jag. Nu under sommaren och de senaste somrarna har det nästan blivit som ett sätt för mig att starta dagen. Att jag sätter på P2. Det sätter den i rätt sinnesstämning för resten av dagen.
1: För egen del, det här är ett sommarjobb för mig också. Jag upptäcker saker hela tiden. Men när du lyssnar, har du upptäckt något nytt kul någon gång?
2: Oh ja, jag har både upptäckt verk som jag aldrig har hört talas om och kompositörer också. Så det blir ju också nästan som en liten extra plus för min musikutbildning då, att jag är mig.
1: Ja, just
2: nya
1: det. Ja.
2: Kompositörer.
1: Ja, ja, så fantastiskt är det med musiken. Du känner inte ändå att du behöver pausa lite från den klassiska musiken nu när du har sommarlov? Du studerar ju annars hela året.
2: Jo, men ibland kan man ju behöva en paus och då brukar jag sätta på lite annan musik, jazz och så. Men nu på sommaren så blir det att man spelar lite mindre på sitt instrument och då blir det väldigt naturligt att man lyssnar faktiskt mer på klassisk musik då, för min del.
1: Det kanske passar bra också med det viktiga jobb du har inom hemtjänsten för psykiatrin. Vilken sinnesstämning är det liksom du behöver ha när du går in i dagen, när man nu kan beskriva det så?
2: Jag behöver ju vara väldigt grundad i mig själv. Jag jobbar ju med många personer som mår olika bra och har olika diagnoser. Och då är det klart att de måste finna en trygghet i att jag kommer som stöd. Och då hjälper den klassiska musiken mig att hålla mig lugn och trygg i mig själv.
1: Sätter stämningen för ditt jobb. När du är professionell så att säga med ditt instrument som är trumpet, hur känner du dig då när du spelar?
2: Oj.
1: Eller vad är liksom, vad får du för, jag far efter det lite grann, om du, nu behöver du hitta ditt lugn med hjälp av oss, men där kanske man behöver hitta sin energi.
2: Jo, men precis. Jag tror där liksom vill man hitta det man fightar för, det man vill fäktas med och liksom lära sig nytt av.
1: Hur är
2: så
1: det?
2: Där får man mer energi.
1: Ja, precis. Ja, men jag förstår vad du menar. Hur är det nu på sommaren då, när du inte spelar lika mycket? Får du abstinens?
2: Jo, men det är klart. Det pirrar lite i fingrarna när man inte spelat så länge. Jag brukar ta en paus från instrumentet på en vecka och sen när man kommer tillbaka så känner man att vad skönt det är att liksom vara tillbaka och få öva och liksom skapa musik igen.
1: Då är du laddad. Och det är ett trumpetstycke du har önskat att få höra. Det är Aaron Copelands Quiet City. Varför vill du höra just den och vad är det du gör, tycker, vad är det som gör den så bra tycker du?
2: Till att börja med så tycker jag att den är väldigt, väldigt vacker. Den har en väldigt fin stämning över sig som är nästan lite vemodig, men på ett vackert sätt. Och jag vet också att Copeland skrev den på sommaren ifrån sitt jobb och ifrån stadens ljud och så. Så att jag tror det finns mycket i det man kan resonera med nu på sommaren.
1: Spännande, det ser vi fram emot att höra och tusen tack för att du ville vara med, Axel Petrén. Lycka till med trumpetandet och det fortsatta sommarjobbandet.
2: Tack så mycket.

Hollywoods skådespel med samma namn. Här ett slags utdrag sammansatt till en svit. Önskat av trumpetstudenten och sommarjobbaren Axel Petrén.

Trafik i musiken The Padstow Lifeboat önskad av Aston Andersson via Klassisk Morgons Facebook-sida. Det var musik ifrån Malcolm Arnold efter Felix Mendelssohn. Fram till nyheterna, Vincenzo Bellini.

0: Evita Groberova sjöng ur Vincenzo Bellinis Beatrice Ditenda. Nu Ekot med Gustava Söder.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
9: Gött.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Spirited Away, One Summer's Day, Hisaishi heter han efter Sven-Erik Johansson. Välkommen till tisdagen den 14 juli och god morgon du som just har klivit upp. Idag är det kronprinsessan Victorias födelsedag och många andras också för den delen. Grattis till er allihopa. Jag heter Kenneth Tonef.

en nocturn av Otto Respighi, här spelad av Magdalena Hoffman, hörde du i klassisk morgon när klockan har passerat 8:30 på morgonen och vi är på väg in mot förmiddagen.

Frédéric Chopin, nocturn i F-moll, nocturn nummer 15. Du som har rest sträckan mellan Ystad och Ängelholm någon gång via Hör och Klippan har förmodligen gjort det på riksväg 13. Igår ställde vi frågan, vilken trafik kopplar du till klassisk musik, eller vilken klassisk musik känner du till som handlar om just olika sorters trafik och sätt att färdas på? Vi har fått jättemycket svar och vi är så tacksamma för det. Det är så roligt att läsa igenom alla. Mycket handlar om järnväg och det var väl kanske nästan väntat, för den klassiska musikens århundraden var ju också tiden då järnvägen föddes, etablerade sig och gjorde intryck. Men det har kommit andra förslag också. Nu ska vi just till riksväg 13. Det här är musik önskad av Mats Olsson, framförd av Spårvägens musikkår härifrån Göteborg. Riksväg nummer 13 alltså, här i klassisk morgon i P2.

Visst låter det som hämtat ur en journalfilm från 50-talet. Hela familjen i bilen. Glad pappa med pipa. I skuffen ett bord, stolar, termos, prickig korvsmörgås och en rutig duk. Riksväg 13 komponerat av Mats Olsson, önskat till oss av Martin Lindor via vår Facebook-sida.

Jules Massenets meditation här med Sinfonia of London under ledning av John Wilson. Solist i verket var Christian Lee. Vi är på väg mot Kulturnytt som du får här i Klassisk morgon om en liten stund, klockan 9 närmare bestämt.

Danmarks radios symfoniorkester under ledning av Thomas Dausgaard spelade Carl Nielsens maskeradouvertyren till Maskerad.

0: En pianosonatin av Ingmar Millveden. Nu är det dags för Rasmus Grosin och Kulturnytt som den här morgonen tar oss till Grand Palais i Paris och Hilma af Klint-utställningen som just nu visas där.
1: Kulturnytt börjar i Paris där svenska Hilma af Klint just nu visas för första gången och utställningen på Grand Palais lockar både turister, Parisbor och hängivna fans. Sveriges Radios utsända har träffat både gamla och nya Hilma af Klint-anhängare där.
2: Det är trångt i salarna på Grand Palais i Paris. Besökare står tätt framför Hilma af Klints färgstarka geometriska former, spiraler och organiska figurer. I den första salen står Iris från Brasilien med en anteckningsbok i handen.
3: I saw Hilma af Klint's portraitures in London and I fell in love with her. I felt very like the room was very atmospheric in a way that I felt like represented me.
2: Jag såg hennes konst i London och blev förälskad i henne. Jag upplevde rummet som väldigt stämningsfullt på ett sätt som kändes som att det speglade mig, säger hon. Utställningen kretsar kring de så kallade tempelmålningarna. Hela tempelcykeln omfattar 193 verk och en stor del av dem visas här i Paris. Centre Pompidou beskriver Hilma af Klint som en konstnär som rubbar kronologin i den moderna konsten. Redan 1906 målade hon abstrakt, före flera av de manliga konstnärer som senare kommit att dominera berättelsen om abstraktionens genombrott.
4: Jag tror qu'au niveau des couleurs, c'est très vivant.
2: Framför en av de stora målningarna står Fanny. Hon kände inte till Hilma af Klint innan hon kom hit och hon är imponerad av de levande färgerna.
4: Le fait que ce soit une femme aussi qui dénote un petit peu de son époque et qui cherche à déconstruire un petit peu un monde paternaliste et capitaliste. Je trouve ça pas mal.
2: Framförallt, säger hon, är det att Hilma af Klint var kvinna som fascinerar henne. Att hon ifrågasatte och bröt ner en patriarkal och kapitalistisk världsordning. Svenska kritiker har invänt att salarna är för små för Hilma af Klints monumentala tempelmålningar, men inne i den välbesökta utställningen verkar trängseln inte störa alla. Iris tycker tvärtom att närheten till målningarna gör upplevelsen starkare.
3: It's like it almost contributes to the trance-like state.
2: Hon beskriver upplevelsen nästan som en trans, som om målningarna fungerar som portaler. Och i salarna står människor länge kvar framför verken. Mer än 100 år efter att Hilma af Klint målade sina tempelbilder fortsätter hon att dra nya besökare in i sin värld. Caroline Poron, Paris.
1: Till Sverige nu. Artisten Simon Superti uppträder ikväll på Allsång på Skansens scen. Men att han själv skulle stå längst fram på scenen var länge inte självklart. För Kulturnytt berättar han nu om vägen till genombrottet och om helt ny musik som han har på gång.
5: Vi kommer att lansera den med en ganska stor live-upplevelse.
6: Simon Superti är uppvuxen i Salabacke i Uppsala. Och trots att han levt på musiken och jobbat som hiphop-producent i över 10 år så var det inte förrän genomslaget i Så mycket bättre. Och med låtar som Bullerbyn i död från 2025 som man fick sitt stora genombrott. Att nu under sin sommarturné få chansen att åka runt i Sverige på platser han inte varit på förr och inte känt att han hör hemma i ger honom nya perspektiv.
5: Att vara artist var ju det som jag drömde om när jag var liksom 12-13 år. Jag ändrat så många saker i mitt livsstil och mitt liv för att kunna göra det på det här sättet. Och att få vara där och vara sig själv till 1000% och bli mottagen. Och det är läkande för barnet i mig, måste jag säga. Jag känner mig välkommen nu. Det gjorde jag inte alltid.
7: Om alla kallar oss för galna, så vill jag inte vara normal.
6: Att spela live och möta publiken beskriver han som det bästa med att vara artist. Han minns möten där personer i publiken delat sina egna livshistorier, gråtit till låtarna och relaterat till hans texter.
5: En ganska stor del av mina shower liksom är just det, gråtpartiet. Och det är liksom en av de största anledningarna för att göra det. Då får man ju perspektiv på sitt eget liv också. Om du en gång tagit
6: minsen för laget. Men han beskriver också hur det sättet han valt att bli artist på inte är den enklaste vägen att ta idag.
5: Det är verkligen den långa vägen att ta. att försöka göra skivor som förr i tiden och spela med band som förr i tiden. Så att jag vill att ni vet om det.
1: Och reporter här var Tanja Ulriksson. Man kan höra hela intervjun med Simon Superti under P1 Kulturreportage i appen Sveriges Radio. Nu står det klart att EU drar in sitt miljonstöd till Venedigbiennalen. 2026 års konstbiennal i Venedig har varit hårt kritiserad, bland annat på grund av Rysslands och Israels medverkan. Nu bekräftar EU-kommissionen att man dragit in finansieringen på 2 miljoner euro för åren 2025-2028. Till nyhetsbyrån TT säger EU-kommissionären Henna Virkkunen att citat EU-finansierad kultur ska främja demokratiska värderingar, vilket kommissionen inte anser är förenligt med dagens Ryssland, slutcitat. Årets upplag av Venedigbiennalen har präglats av politiska stormar. Bland annat lämnade juryn bara dagar innan öppning i protest mot Rysslands medverkan och att de fick medverka med en egen paviljong. Och över 70 konstnärer drog sig kort därefter ur den prestigefulla guldlejontävlingen i solidaritet med den avhoppande juryn. Sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.

tenoren Jonas Kaufmann sjöng ackompanjerad av Helmut Deutsch i Die Forelle. Och för det säger vi tusen tack till Margrethe Belting Persson som hade önskat just detta stycke av Franz Schubert. Dessförinnan, direkt efter Kulturnytt, hörde vi också Cécile Chaminade och ett rondo utav henne.